0: Thì chị sẽ cần công sở đi.
1: Can you sound green with the combiner?
2: Yeah, well.